0: kaže
1: Ljušti je kod karge, samo pita je.
0: Idemo do plaže, totalno je puna. Turista ima 10 milijuna. Ajmo na barku, vis, pa klenita da mirno može plutat. Moja.

do vrške bure ljuta, od murterskog idra i skradinskog buka, od bračkoga uja.

0: Ova voćka ubraja se u obitelj Murve, odnosno Duda. Svetim drvom smatraju i budisti, jer je Buda ispod njezine krošnje doživio prosvjetljenje. Da smokva povoljno utječe na inteligenciju smatraju još i grčki filozof Platon. U nekim kulturama smokvino je mlijeko služilo za pomoć dojljama koje su ostale bez mlijeka. Smokva je zapravo prava biljka superheroj, od koje se koristi doslovno sve, znači od korijena do najvišeg lista, kod nje nema nikakvog otpada.
1: Pa smokva ja je nekad usporedim sa svinjom. Uh-huh. Kažu da od svinje nema ništa otpadaka osim papaka. Pa čak da. I papke se daju iskoristiti. Da. Tako i smokva. Sve što imate od smokve danas se može iskoristiti. Ovaj list, neko kaže da je, kad se usitni, on se znači suši u hladu negdje 10 dana, uh-huh. da ne izgubi, da ne dobije onu smeđu od zlatnu boju, da ne ishlapi nešto iz njega. Ono kako ga
2: ubereš... S jedne strane je hrapav, ili tako?
1: Tako je, s jedne strane je hrapav, s druge je gladak. On kad se osuši u hladu, on se može čak među rukama ono lipo usitniti, a da ne kažem da može se i mlincom za kavu i tako, i dobije se jedan napitak, kažu neki da je za šećer, neko kaže holesterol i tako,
2: tako je,
1: ali nije štetna. Znači, da. Ona, njen čaj nije štetan. Samo ti se reći, kod nas još uvijek smokva nema onu, kako bi rekao, svoje mjesto pod ovim nebom, kao druge,
2: evo, recimo naprej, kao maslina ili vinova loza ili pšenica, što je neka bila. A smokva je najstarija biljka,
1: najstarija,
2: je li,
1: pšenicu, ma, da. Od kad se ona spominje, svaku godinu mi napravimo 1-2 proizvoda, uh-huh. drugačija, nova, oplemenimo, znači uz tu dodanu vrijednost kolača, pa ih oplemeniš, ovo kako smo, ne znam, mogli o tome pričati,
2: može,
1: imali smo ono kuglice i valjuške, pa da. Sa sokonom bacije, pa medom orahom, pa medom kokosom, pa onda smo išli mi kaj slastičar, ajmo pistači, ajmo oreo, ajmo plazmu, ajmo čokoladu. Kad vi napravite našu, ja govorim naročito o posedarskoj smokvi, jedino se u posedaru smokve kad se suše okriću. Danas popodne, znači stavim majicu na glavu, ja je danas okrenem na jednu stranu.
2: I to kad je najveća žega.
1: Kad je najveća od 1, od 2 pa do 5. I onda je znači stisnete i okrenete. I ona dobija tu bakrno zlatnu boju i ona je unutra mekana. I onda se spoji, nema zraka. Mm-hmm. I toliko bude plastično da bi rekao neko da je unutra med. E kad takvu smokvu skinete joj peteljku i ubacite je u čokoladu. Ima ova čokolada 71%, 61%, 71%. To je nešto što ne možete opisati. Kakvi Rafaelo ispada da je plastika.
2: Da.
1: E, to izaziva i iskustvo, i pažnju, i poznavanje.
2: I puno puta probaj, pa ne uspije ne. Dok ste došli do...
1: Pa ja za kao sam mučka, kada sam mičurim bogati. E, mi smo, znači, kad mi je čer rekla, ajde tata, ajmo mi probat napraviti jedan napitak ugodni, to će biti nekakva kakaovina. Znači, nije kava, nije kava.
2: Da.
1: I onda smo mi, ajmo pržiti, pržili smo, nije. Dobiješ, ako je više temperatura jača, onda dobiješ prah od uglja. A ako je manja, da ne vidite da ona je kožba kaća guma se otegne i uguši mi mlinac. Mi smo 6-7 mlinaca izgorili dok nismo došli. Sad sve što sam ja to radi, mogu sažeti u 3 minute i to može raditi bilo ko. Ali je trebalo biti i uporan i paziti što radi. Znači, ja sam zapisivao što radim i dokle sam došao i onda ajmo ovako, ajmo onako. I dobili smo, nije mala stvar stati u vodice u hotel Olimpiju pred 2000 ljudi kad je bila sabatina i reći ljudi, ovo je moja kavovina. Svi oni ljudi koji su došli, to su sve viđeni ljudi, to su svi, neću reći, bogati,
2: i od struke,
1: i agronomi, inženjeri. To je jedna posebna svita. I kad su njihove žene počele, najprej, ajme, pa ovo je kavovina, pa ovo je odlično, ovo je ovako, ovo je onako. To nije kava da ubija, znači ta, ona nema neki intenzitet, nije kava, ne možeš ti reći da je to kao što...
2: Govorimo o kavi od smokve.
1: Od smokava, tako je. Ona znači, čim nema kofeina, nema jačinu. Neko traži da mu je ona, ja sam vidio kad oni u Kosovu, kad sam bio, jedan put u Prizrenu, on meni kaže, odakle ste vi, ja iz Dalmacije, nemojte ovo pit. Ova kava se na 3 kapi vode kuva, sami kava. I to ubija, to kaže, s konja ruši. Opet ću reći, nije mala stvar pred ljude stat i reći ljudi, ovo je moja kava, ovo sam ja proizveo kavovinu, smokava.
2: Dobro, tebe je natjeralo, ajmo reći, jedna životna nezgoda, a možemo to tako
1: to
2: reći, ostao si bez posla prije, to već sad ima 20-ak i više godina. I dobio si nekakvu otpremninu, razmišljao si što bi ja mogao.
1: Tako je. Znači, ja imam 3 djece na fakultetu, žena i još nešto. valjda kad neko sazna od tvojih prijatelja, kumova, da si bez posla, pa ni oni te ne cijene, ni te poštuju. I onda ja u sebi kažem, ja sam onaj koji sam bio neki dan dok sam radio. I onda sam ja išao u to u smokve. Onda je bilo u početku jako velikih onih posprdnih, a što oni njegove smokve, ja vidim, ni ja smokava, ali ja kažem, moje smokva na stolu, hoćete kao suha smokva, hoćete kao proizvod. Onda sam imao 5-6 proizvoda. Danas imam 26 proizvoda od smokava. Pa nije lako čips napraviti od smokava. I krug mora biti, a na 2 mm je sječete. Sve ja to napravim. I ja kad sam ustrajen danas, pa na jedan sajam, pa na drugi, pa na peti, pa u Zagreb, pa u Split, pa smo išli, gdje kod je bilo nekakva fešta ili nekakvi festivali. Evo sad je nedavno bio festival sira u Kolanu. I oprostite, u sve one sireve i skute i sve ono što je bilo na festivalu.
2: Što je isto izvrsno.
1: Izvrsno, ja sam radio skoro bolje nego oni. Mm-hmm. Zašto? Ljudi su, već me poznaju, i bilo i Poljaka, i Mađara, i Njemaca, a vi ste onaj sa smokvama, jesam. Tako da, to je već
2: znači,
1: postao
2: brend. Znači, ti si se tada odlučio... I nisi ni imao baš toliko stabala ni...
1: Nis, ima sam 5-6 stabala.
2: Čak ti nisu ni dali da bereš ove zapuštene smoke.
1: To ljubomore, to je taj, jer on misli, on će rađe neka propada, nekda vidi da bi ja ubril, da ga slučajno pitan, ja ne znam čim bi to moga platit poslije. I mi smo lagano sadli, svako malo moja žena odgoji 10-20 sadnica. Najžalijem je što smo imali jednu plantažu od 3060 kvadrata, u Brižinama, to je kod zelenog rasta blizu, posadili smo ručno u Ilovači, posadili smo 128 smokava. I došli smo nakon 2-3 mjeseca, to je bilo negdje u drugom, trećem mjesecu, kad smo mi došli u petom mjesecu, nijedne nema. Što divlje svinje izrijale? Jer kako mi onu rupu zaštitimo durzbanom, to je taj otrov protiv žiloždera da nijedu žile, valjda njima to asocirali ili ponešto, i oni su sve izjeli, našli smo sve jednu smoku osušenu lani.
0: Sjetila sam se sad one klasične ljetne slike kad se turisti bosi iz lani vraćaju s kupanja, pa usput s prve grane beru smokve za osvježenje. A domaćini bi ih još nudili, uberite, uzmite. No, vremena su se jako promijenila. Danas kad pogledate cijene na tržnicama, smokva je postala luksus i pravo suho zlato. Zato u našem kraju više definitivno ne vrijedi ona stara uzrečica ajde u smokve, jer poslati nekog tamo danas zvuči kao jako skupa investicija.
2: E, dobro, onda ja se sjećam jedne zgode, u Skradinu je bio nekakav sajam, to su tvoji početci, ti si bio tamo i došla neka delegacija iz Rusije. Yeah. Ljudi su probali tvoje valjuške, okruglice, sve to što si ti... I kako je to izgledalo?
1: I on meni kaže, davaj, sve to što imaš, te tacne i to, i kaže, za smokve imaš još, ja kažem, imam kući možda još 40 kila, 50 kila. Ne, nama treba na tone.
2: Evo. Mi bi tebi godišnji 40 tona uzimali ili ne znam koliko
1: već. Evo, a to me sada asocira na ovaj nekidašnji poziv iz Slovenije. Uh-huh. Zove me čovjek, gospodin Eugen, vi ste OPG Novaković, jesmo, vi se bavite sa smokama, sušenim, imamo. Evo, nama treba 500 kila, nije pitanje za cijenu, ništa, 500 kila. I sad znate koja je to... u mojoj glavi koliko se toga filmova odvrti. Mm. Znači ima u posjedarju, svi suše, nema kuće koja nema 2-3 daske da suši ili one rešetke ili tako, razumijete? Ali nema zajedništva, nema zadruge, nema organizacije. Ja koliko mi puta padne na pamet, tako dobar proizvod, čist proizvod, domaći, provjeren već, ne samo ovaj moj proizvod, nego smokva, kao smokva, i da mi nemamo otkupnu stanicu ili nešto. Da sam ja mlađi, prvo bi mi bilo napraviti hangar, viljuškara i paletara i otkupljivati smokve, zaposliti 4-5 žena da prave one te okvire sa smokvama.
2: Dalmacija bi stvarno mogla živiti od te smokve, da si ti... pa i recimo naša Šinjorina smokva i puno drugih.
1: Što se nam kaže, pioniri u tome.
2: Pioniri, da ste vi zaista doprinili.
1: Jesmo, više nego
2: ikad. Promociji te smokve koja je zapravo uvijek živi s nama.
1: Prosti mi, ja sam čuo da mi imamo ured za gospodarstvo u Župani. Imamo ured za poljoprivredu, ja znam ko je tamo i tako. Međutim, nikad ti ljudi nisu pitali, čekaj, što ti radiš, jel ti treba nešto, jel treba pomoć? Ja, kad sam bio u Istri, Vesna, rekli su mi, dođi vamo, mi ćemo ti pomoći u svemu. Kad sam bio u Neumu, Došli su ljudi iz Mostara, agronomi, inženjeri koji imaju fakultet tamo agronomije i kaže dođi kod nas, mi ćemo ti dati i hostesu da te prati i hotel i sve ćemo ti dati, samo pokaži ljudima, mi imamo smokve, ali ne znamo što ćemo s njima. Oni daju svinjama veli.
2: Da.
1: Ali niko se živ za sad nije zainteresira za smokvu. Smokva je svojom cjenovnom, neću reći nutritivnom vrijednostom, ali cjenovnom vrijednostom iznad sve jedne voćke i to 10 puta. Ja sam gledam, ako volim pojesti nektar milu ili bresku ili šljivu, to je sve 1,20 do 2 eura. A smokva je 15 do 20, govorimo o suvoj smokvi. Friška je smokva od 5 do 7.
2: To praktički znači...
1: Kilo smokava, 20 kila bresaka. Ako vi, znači, ove dodana vrijednost, ako ja to oblikujem...
2: Znači 4 kila bresaka je kilo svježe smokve.
1: I to je to.
2: Kilo smokava je došlo ko litra ulja.
1: 20 ulja, a je litra ulja, litra kilo smokva. Ja to proverim, imam jedno i drugo. I mene nikada čovjek pita da ćete mi toliko ulja, da ćete mi toliko smokava. I dođe jednakova cijena. A to ljudi ne vjeruju. On misle da se neko igra s tim. E sad, kad su vidjeli da ja ovako, ja volim o tom pričati, naročito o cijenama, da ne kažu da vidim on sakriva, ne, ja otvoreno igram karte. Ljudi, smokva najmanje zahtjeva obrade, najmanje svega, ali kad dođe stađom berbe, trebate biti atento.
2: Dobro, još najbolje da ni to ne moramo.
1: I onda sušenji, na suncu biti cijeli dan ti si oko toga, ili donesi, odnesi, okreni, privrni, operi, stavlja i u rasladne uređaje, mora onu mušicu, ako je što dobila, jer ona dobije još na stablu i tako, ali sa cijenom ona pokriva sve te troškove. I količinski, nijedna voćka ne daje da možete svaki treći dan je brati. Nijedna. Da.

0: I dok ovo slušate, dragi slušatelji, možda netko od vas upravo gleda u svoju smoku i razmišlja. Do godine ću i ja ubrati i osušiti nešto za zimu. No nemojte misliti da je to samo tako, baciš na sunce pa što bude. To je zapravo prava umjetnost. Nekad su naši stari krovove i dvorišta pretvarali u velika sunčališta, slagali smokve na drvene okvire, stražarili nad njima zbog muha i bježali s njima na prvi znak kiše. Danas, u doba moderne industrije, naš Eugen u Posedarju i dalje drži do te stare škole. Bez obzira imate li jedno stablo ili cijeli voćnjak, poslušajte dobro savjete kako sunce radi svoju čaroliju i koja je tajna savršeno osušene smokve.
1: Pa. Ja ću se vratiti na pra-pra.
0: Pra-pra, to je najbolji
1: pra-pra. Moja baba imala naravno dasku za pranje. I did je bio toliko lin da napravi nekakvu drvu u dasku da baba suši smokve. Znači ona kad je oprala robu i sve, onda tri dana poslije pralo se u lugu, nije bilo onda ni teresam ni ovog
0: onoga. I sapun ono dvoja i tako je.
1: I onda je ona lipo tih 5-6 dana iskoristila da bi sušla smokve. Kažem, mi smo svi tako, negdje se suši na trstikama, negdje na letvicama, sve to dobro. Našto kad je sunce, ove sezone sunce je bilo tako jako da smo mi, ne 12 dana sušili, 4. 4-5 dana, kupi, ajmo sljedeće.
0: Znači, ona se mora noću spremati, jel tako, ne smije ostati vani?
1: Ne smije
0: vani.
1: Odnosit se, iako kažem, ove su noći bile
0: dobro, isto hoda i nisu noći.
1: Kao da i nisu noći, jer je bila temperatura 26 stupnjeva, ali ona mora, zašto? Ona dobije neku opet drugu vlagu. Ona je meteopat.
0: Da.
1: Reći neko, što sad ovaj zuje o meteopasa?
0: A točno, dobro.
1: Ja, naprijed, kad je kiša, i meljen smoku, ja ne mogu oblikovati kako treba. Što ima veze kiša sa mojom kućom? Ili mojim radionom, ja radim.
0: Smokvon,
1: i mojim smokvon. Ili kad je bura, presušim. Kako može presušiti u kući smoku? Može. Našto kad ja meljen smoku dva puta? Prvi put kako tako prođe, jer mi križamo pa ono prođe. Da. Drugi put ono ko da loj meljete. Ja da bi napravio sa mašinom neku kobascu od 40 cm, ja moram 40 minuta stajati na jednoj nogi, jednom rukom stiskivan, drugom dočekivan. A ovo, da se vratim na smokvinjak, i onda mi ona naša baba poznata Matija, stara žena, rekla, sinko, ja vidim da ti praviš te kolače od smokava, to su ti smokvinjaci, a da te baba nešto pita. Kako ti njega sačuvaš dok ga ne potrošiš ili ne prodaš ili nešto? Aj, baba, vamo, tamo, pa u škartuc, pa u frižider, pa vamo. Ajde ti, ali da ne bude presušen, jer on bude ko šuvor posle.
0: Da.
1: A ona kaže, ajde ti imaš vinograd, imam baba dva vinogradića, nisu velike, nađemo 500-600 kila grožđa i par sto litara vina. Veli, prva dva, tri dana ti nije vino, nego ti je sok od grožđa. Ajde ti njih probaj, veli moje mate, a to znači još 20-30 godina starija nego
0: 800
1: ona,
0: neke.
1: Veli, ona je to stavljala u maštel dok je mošt unutra. Prva dva, tri dana on se nasupaju i kad se nasupaju, kaže, on mogu tako cijelu godinu biti. I to ja i dan danas radim. Znači, moji smo koji...
0: Znači, od svakog možemo nešto naučiti.
1: Može.
0: To je sad i to, da.
1: Ali to trebalo... Opet ću
0: da vratiti. Da, to je proces koji si ti gubio i dobivao i prolazio.
1: Imate nekakvi gluposti kad kaže ja mećem oraščiće, ja mećem klinčice, to ne ide u smoku. Ja ništa u moju masu, bez obzira što koji kolač radio, nikada u meso ne diram, u tu pulpu. Pulpa je pulpa. Okolo mogu. Znači ja kad uvacim kuglicu, hoću li čokoladu, hoću li...
0: Zapravo to su neki prirodni konzervanci.
1: Tako je, prirodni. Ali ako vi stavljate orah unutra i ne upotrebite to u roku od mjesec dana, on se užegne isto kao slanina.
0: Tako je.
1: I onda dobijete neugodan miris i okus.
0: Dunja, rekao se isto jedna je, zaboravljena.
1: Zaboravljeni kolač.
0: Kraljica kotunjada, jeseni. Kotunjada, što smo to svi
1: i ona Dunja na ormaru, odna asocira. Dunja na ormaru.
0: Ali to smo sve naše babe u škrinji ko se sića. I Dunja je bila u Dalmaciji. Nije to isključivo neka kontinentalna ovaj.
1: Većinom su radili otočani oko Dubrovnika.
0: I naše primorci.
1: Da. I posle su radili oko Gorinog Sada, ono Kitin Kies i tako. Znači, Dunja je zaboravljeni kolač. Vi kad napravite, kad skuhate kotunjadu, neko misli da je to sada, evo je za 8 dana suva. Ona se suši od 6 do 8 mjeseci.
0: Da.
1: Ako ne dobijete puding, zašto? Da. Ako je, ja upotrebim, kad napravite, mi napravimo 20 tacni. I ja im moram negdje skloniti da i zaboravim. Tek mogu i na proljeće početi rizati, a mami počima i tako i sajmovi. Sve je dobro, ona ima onu gorkoricu. Ali ako jedan oblak ili kiša, ona se, da prostite, popiša, pusti vodu.
0: Da, raspusti vodu.
1: I to i dobijete puding. Ona se sva ljulja. Ali kad ona prirodno u hladu se osuši, vi dobijete jedan žele koji je jako ugodan. Ona po prirodi, dunja, nije, ona je slatka, ali nije preslatka.
0: Da.
1: Meni je, znači, svugdje gdje vidim smoku, meni je to interesantno. Ali u zadnjih 5-6 godina posadilo se na čudo plantaža. Ima i po ravnim kotarima, ima, ali ljudi ne znaju što će od te smokve. Ja bi poručio, ne znam, ili županijskim, ili državnim, ili ministarstvima, ljudi, dajte se okrenite. Smokva je vrijedna. Ona ima, ne samo, opet se vratno...
0: I korisna je, izdašna je.
1: Izdašna i s njom se lako radi i lako zaradi. Meni bi bilo drago da se obnovi festival smokve u Zadru. I ja di kod se pojavim, jedini je unikatan taj štand. I nema drugi. Nikad mi niko nije rekao što ovo vidi bljaki.
0: Zapravo nemaš konkurenciju.
1: Trebalo bi se organizirati ili u zadruge, ili u bilo što, ili otkupne stanice. Meni je žao da sam mlađi, ja prvo bi mi bilo otkupna stanica.

0: Vraćamo se osvrtu na noć istraživača koja se jučer navečer održala u našem gradu. Razgovarali smo s nastavnikom strukovne škole Vice Vlatkovića, Antom Ivancem. On predaje iz područja robotike i elektronike. Ustanovili smo kako je takva noć idealna za rad s mladima i upućivanje ih u neke znanstvene metode. Evo njegovog odgovora.
1: Naravno, ovako se odazivamo se na sve ovakve manifestacije, od noći muzeja do dana istraživača, uglavnom ovako sve situacije koje budu kroz grad, tu se mi odazovemo.
0: A recite mi, vidim da se dosta ljudi zainteresiralo, ima ih i na vašem štandu, pa što to ljude najviše privlači, što sve nudite?
1: Pa, kod nas kad dođu vide robotska radionica. Znači, tu su male robotske ruke, mali mobilni roboti, mikrobit roboti, 3D printer, u ovom slučaju imamo RC auto. Upravo u subotu imamo natjecanje kod naše škole, na poligonu naše škole, bit će prvenstvo Hrvatske u vožnji tih automobila.
0: Recite, kada je u pitanju vaša struka, siguran sam da ima noviteta što se tiče opreme, što se tiče i korištenja umjetne inteligencije. S kojim novitetima se susrećete u vašoj struci?
1: Pa definitivno umjetna inteligencija ulazi i u svake pore života, tako i u školu. Od samih učenika koji to koriste, možda čak i malo više nego što bi trebali koristiti, do nas profesora, gdje pokušavamo sa tim novim tehnologijama i novim stvarima oplemeniti one sve stare, ajmo to tako nazvati, radove, da ih uključimo na nove stvari.
0: Što je najizazovnije u vašoj struci i koliko je izazovno zapravo to prenijeti ili zainteresirati na mlađe generacije, novije generacije?
1: Nema tu nešto što je preizazovno. Znači, bitno je raditi ono što djecu zanima. Ja kao strukovni profesor to nemam problema s tim. Znači, dođeš do one, pronađeš nešto što je njima zanimljivo. Na to više radiš, ono što im nije zanimljivo, to manje radiš. Jednostavno preko toga, meni inače kažu da se ja previše igram u školi. Upravo zbog toga što radim s djecom ono što njih zanima. I oni kroz taj način komunikacije i na taj način predavanja, oni više nauče nego kroz klasičnu nastavu.
0: Kako ste ovo ispričali, ja bih zaključio da ste vi omiljeni profesor.
1: Pa, tako nekako. Dosta stvarno djeca me vole. Upravo ono što drugi kaže, se ja igram s tom djecom. A upravo kroz tu igru dođemo do uspješnih rezultata.
0: I onda sam siguran da su ti rezultati na jako visokoj razini, jer čini mi se, a vi to potvrdite sada iz vaše uloge profesora, da je do sada nešto što njih prvo odbija i čini mi se profil osobe koja samo govori, ne komunicira, ne sudjeluje u radu.
1: Da, nažalost, njima priča ne znači ništa. Dok oni ne vide sa svojim rukama nešto ne naprave, od tog nema nikakvog kruha. Znači, kad oni dobiju zadatak da oni moraju pisati, oni ne žele. Kad oni dobiju zadatak gdje treba nešto svojim rukama napraviti, nešto sastaviti, pa to na kraju kad oni sastave da to nešto radi, to je njihova nagrada.
0: Možete li zapravo usporediti koliko se nastava promijenila u odnosu na to kad ste vi bili učenik, kad gledate sad ove nove generacije? Tehnologija se promijenila, to sigurno, ali sve ostalo, koliko je to zapravo drugačije, a postoji li nešto što je ostalo isto?
1: Pa jako puno se toga promijenilo. Znači, naše stare radionice u staroj tehničkoj školi su imale osnovne stvari. Naše radionice u našoj novoj školi su top, milion godina naprijed su otišle. A opet, ono što se moralo zadržati su, znači, nekakve osnovne stvari. Znači, ta djeca ipak trebaju znati nacrtati taj sklop, da bi danas, sutra, poslije ga mogli sastaviti. Tako da je taj dio je zadržan, a opet s druge strane moderne tehnologije, znači sada više nemamo element koji smo morali čekati godinama da bi dobili, sad to nabavimo ga, sutra nam dođe kod nas. Ono što je opet zanimljivo, djeca imaju nekakve ideje. Na meni je da ja to osiguram. I upravo to ono što do čega, što je njima zanimljivo i oni će to napraviti.
0: Recite mi, evo samo za kraj, iz vašeg iskustva i čestog kontakta s novim generacijama, kakvu nastavu očekujete i kakve promjene za recimo nekih 10-15 godina?
1: Puno toga. Nažalost, puno je djece nezainteresirano. I onda upravo ono što smo rekli malo prije, ako krenemo sa klasičnim pričom, njih to ne zanima. Znači jednostavno njima treba sve više interakcije, da više oni rade. Možemo to staviti tako da ja ću biti u stvari konačno mentor, a oni će raditi. I to će biti njima zanimljivo i oni će kroz taj način učiti.
0: Ja vam se zahvaljujem na odvojenom vremenu za Radio Zadar. Želim puno uspjeha u radu i svako dobro.
1: Hvala vama. Jedan od nas, Radio Zadar.

Glazbe, pa još malo glazbe, ma daj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.